Middelmådighed er flertallets smag i dette land. Men det er ikke din smag. Det er ikke dit ønske. Du vil forandre verden. Du vil gøre en forskel. Du kan gøre noget nu. Det koster ikke noget. Det er ikke for sent. Det er aldrig for sent. Du kan gøre det selv. Det er punkens budskab. Derfor kan jeg lide punk. Derfor kan jeg lide punk. Tænk ikke på, om nogen forstår dig. Tænk ikke på, om det, du laver, er godt. Tænk ikke på, om det, du laver, det sælger. Tænk kun på, hvad du kan lide. Tænk kun på at have det sjovt. Derfor kan jeg lide punk. Hellere skab noget nu, end ikke skab noget overhovedet. Tænk ikke for meget over det, du laver. Hvis du gør det, så er der noget galt. Ideen er det vigtigste.

Derfor kan jeg lide punk. Derfor kan jeg lide punk. Derfor kan jeg lide punk. Derfor kan jeg lide punk. I første omgang er det lige meget om det sælger. Det vigtigste er at få lavet noget. Den brede smag er oftest den dårligste smag. Lad dig ikke påvirke massernes smag, kun af din egen smag. Berig verden med den. Lav dit eget, gå din egen vej, skab din egen stil. Lav noget, der giver livsglæde og stolthed. Skil dig af med dem, som ikke støtter dig eller ligefrem modarbejder dig. Kend dit eget værd. Derfor kan jeg lide punk. Derfor kan jeg lide punk. Derfor kan jeg lide punk. Gør, hvad du har lyst til, uden at skade andre. Lav det modsat af, hvad der er fremme nu. Gør det enkelt. Middelmodigheden er det nærmeste, man kommer ligegyldighed. Vær umulig for meget. Skab mindst mulig ubehag. Og du vil ikke fejle. Du kan det.